man eno pong ma tek to alam video kama lewe muka ene tema ke kwayar gipa me performing olam video yon eni cherka wewe bam eto wane yano ke manu polkar man eni ni wakisu dance kids guberkar me weko dano do di guberi yo ma tek da menu tekin jem muka ene mabed ino bir mire nge alam video ken jem menu tekin lok muka ene mamire ini nge abed dugu chen ke met pa judex gi lok ti duwa ta lok ti ya dono lokte ya duru lokete le wum lam video manu gen manu te bapiko berni ngini yin minute wo ka kenyo no be timi to nyang jemu kene manu automatic tiki vut pin kam pour ma papa lam video kama dai dari andre tini o tweeting manu twitter meka mega wani etu western pinger mo me do ko gut man regip yen ki nan kin mala wo maka chel ki support maki mi kunu obir ma bayade da donc en ben mi war rekan mon bot enene mon bot bot reji and ya mata total ka peke ka moka te wani en ben te yubo mege bi yen en kong mina ma chel eni ibalo 1.5 million nen ke nenu mon men nenu gina chamane lokum ruk maka mega design mer pay no atata wa ken we men olto en amur ki jizal video mon men te now lok en ke tiki style manyen kon en kil de en yeger ni teki ka wana no wini noji ti en ken le we mon magru ma gido cher ma ba et chawani la meguni timi be chala nyaka matojo so way daano mer po betil kare me ketu tamgi kom ruqenyo cha ken ketu en berke ke mit mer music lokupe eti gwa ko ganga be ni rit lokube pe yem now daano ro ma ngwen ko ma ka megu cha tum ka pa ga gamgi odiat